Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Kelangkungi margi kala wau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa sakesowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Ing pelajaran ingkang sampun kita pireng wektal kapengker, kita sampun ningali malih pikesangan Mbah Buyut kita ingkang wiwitan, Adam lan Hawa. Ugi keturunanipun Qabil, Habil, Idris, Nuh, so manungsa sanesipun ingkang gesang ing jamanipun, kados Nimrod, so para pendherekipun ingkang bangun menara Babel. Nglangungi pikesanganipun kita saged ningali bilih Gusti punika Maha Leres lan Maha Setya. Panjenenganipun ugi nyiapaken margining lurus tumuju suwargi kagem tiang ingkang pitados panjenenganipun. Ananging saking awal namung segedhik manungsa ingkang pitados dhateng Gusti. Manungsa ingkang dipun ciptakaken dening Gusti langkung kathah ingkang milih setan saha margining kesesatan. Dinten punika kita ngantos ing kisah perkawis setunggaling tiang ingkang sanget terkenal wonten ing kitab suci. So ingkang gadah posisi khusus wonten rencananipun Gusti bebasaken keturunan Adam saking hukuman kabinasan karana dosa. Wonten ing kitab suci tiang punika kasebat sakabat Allah, so bapak saking sedaya tiang pitados. Kinten-kinten sinten tiang punika? Nggih, leres, piyambakipun nggih punika Nabi Ibrahim. Judul pelajaran kita dinten punika Ibrahim tinimbalan Gusti. Ing kitab suci kata sanget dipun cariyosaken perkawis tiyang punika. Ing kitab para nabi naminipun dipun sebat kaping 300 langkung. Dados mugi-mugi wonten pelajaran sakmenika lan ugi ingkang badhe dugi kita badhe nyelidiki kitab suci ingkang wonten hubunganipun kalih tiyang ingkang disebat-sebat sakabat Allah punika. Punapa mawon ingkang saged kita sinaoni saking pikesanganipun wonten dinten punika kita badhe ningali kados pundi Gusti nimbali Ibrahim lan wonten punapa Ibrahim ingkang kapilih Gusti Allah. Sederek sami, sumangga sakmenika kita lajengaken pelajaran perkawis Ibrahim sakabat Allah. Sederek kula, wiwitanipun nabi punika naminipun sanes Ibrahim. Allah piyambak ingkang gantos naminipun, nanging babakan punika badhe kita sinaoni ing pelajaran ingkang badhe tumugi. Langkungi pelajaran kitab suci ing adicara margining karahayon punika, kita sampun diparingi mangertos bilih Abram nggih punika keturunan Sem bin Nuh, saking Nuh ngantos Abram wonten sedasa generasi. Nami tiang sepah Abram naminipun Terah. Abram gadah kalih sederek jaler ingkang naminipun Nahor lan Haran. Harun pecah langkung rumiyin, nanging piyambakipun gadah lare jaler Lot naminipun. Lot ageng lan manggen sesarengan Abram. Abram gadah sisian ingkang naminipun Sarai. Sarai punika sederek tirinipun bapakipun sami ananging sanes ibu. Boten sisah kaget wekdal jaman wau perkawis punika saged ditampi. Nanging ngantos Abram umur 70 tahun, piyambakipun dereng gadah putra. Abram lan Sare manggen ing setunggaling kutha ingkang naminipun Ur, menawi sakmenika ing wilayah Irak. Kutha Ur punika mboten tepis saking kutha Babel, panggenan menara ageng. Tiang-tiang panggenan Abram punika tiang ingkang menembah dhateng berhala. Saya tiang sepuhipun ugi Abram piyambak. Dados saleresipun Abram soho keluarganipun punika mboten mangertos babakan kaleresanipun Allah. Nanging ing setunggaling dinten Gusti Allah mratelakaken panjenenganipun dhateng Abram so ngendikan dhateng piyambakipun. Sederek kula sami panjenengan ketah mangertos
Bilih ing wektal wau Allah ngendikan langsung dateng manungso karena dereng wonten seratan para nabi. Sak menika Gusti ngendikan dateng manungso langkung kitab suci. Yepunika wektal kita maos lajeng menggalihaken ayat-ayat ing kitab suci, wektal kita ngendelaken manah saha menggalihaken ayat-ayat suci wau Gusti ngendikan dumateng kita. Sampunika semoga kita pirengaken punapa ingkang Gusti ngendikaken dhateng Abram wonten pasal 12 ayat 1. Gusti Allah ngendika marang Abram, "Kowe lunga negaramu, bangsamu lan omahe bapakmu tinggalen. Kowe mangkato menyang negara sing bakal dak tetahake marang kowe." Sederek, punapa panjenengan mireng punapa ingkang dipun ngendikaken Allah dhateng Abram wau? Gusti ngengken Abram metal saking griya bapakipun, ninggal sedaya sedherekipun, ugi ninggalaken tanah kelahiranipun, lajeng pindah dateng daerah enggal ingkang Gusti tedahaken dateng piyambakipun. Kinten-kinten menawi dawuh wau katujuaken dateng panjenengan, punapa panjenengan badhe tata-tata lajeng kesah, kula pitados boten mekaten gampil kangge kita sabdanipun Gusti wau. Dados manungsa kula ugi mangertos kados pundi angelipun kita ninggalaken sedaya ingkang kita gadahi. Leres mboten, nanging sederek kula, Allah sak leresipun gadah rencana ingkang ageng kagem Abram. Sederek kula, punika rencana Allah kangge Abram ingkang panjenenganipun kengken kesah saking kampung halamanipun. Gusti ngrancangaken supados saking Abram lair bangsa enggal, bangsa ingkang badhe dados sumber sedaya nabi saha juru wilujeng ingkang Gusti janjiaken. Punika maksudipun Gusti wektal ngendikan dhateng Abram, "Kowe bakal dak dadekake bangsa gedhe, karo meneh kowe bakal dadi marganing berkah lan merga kowe saking bangsa ing bumi bakal binerkahan." Punapa ingkang dingendikaken Gusti menika kaleresan ageng, sebab sederek kula, wektal Allah ngendikan perkawis bangsa ingkang ageng, saklerisipun Gusti sampun milih Abram dados bapak saking para mbah buyut sang pembebas ingkang badhe rawuh wonten donya. Sang pembebas punika ditakdiraken dados juru wilujeng kangge sedaya manungsa ing bumi, dados sedaya tiang ingkang pitados kapageni roko. Nah, sederek kula, sakmenika saged kita tingali bilih wektal Allah nimbali Abram, Gusti saklerisipun nembe lumampah tambah nyelai panggenepan janjinipun kangge ngirimaken juru wilujeng kangge manungsa ingkang dosa wonten ngalam donya. Juru wilujeng ingkang dijanjikaken Allah sanes Abram, nanging wonten tiang sanes, tiang punika keturunan Abram, nanging janji punika gadah syarat. Kinten-kinten punapa syaratipun sederek kula? Syaratipun inggih punika ninggalaken sedayanipun keluarga, suku, tanah, griya, pokokipun sedaya kedah dipun tinggalaken. Menika mboten guyonan, awit menawi sampun kesah berarti mboten angsal mikir wangsul malih. Ampun kesupen ugi berarti kedah ninggalaken kapitadosan utawi agamanipun ingkang lami, ingkang pitados dateng roh-roh, gunung, watu, wit lan sak piturutipun. Wah, awarat sanget punika syaratipun kangge tiyang kathah. Punapa kinten-kinten Abram badhe nuruti syaratipun Allah wau? Sederek kula, Abram purun nampi syarat wau. Kitab suci ngendikan Abram budal ngestokake dawuhe Gusti Allah. Kinten-kinten sederek tanglet, wonten menapa Abram purun nampi syarat Allah saha ninggalaken tanah kelahiranipun lan sedaya ingkang berhubungan kalih asal usulipun? Selain punika, Abram boten diparingi mangertos ing pundi panggenan tujuanipun menawi piyambakipun nderek dhawuhipun Gusti wau. Namung setunggal mawon ingkang kedah kita imut, Abram pitados kalih sabdo Allah. Abram pitados pilih Allah badhe genepi janjinipun. Nggih punika, "Metuo, aku bakal berkahi kowe." Janjinipun Gusti kabukti leres, Allah wonten ing kasetyanipun mimpin lampahipun Abram ngantos dumugi ing panggenan ingkang naminipun Kanaan, ingkang samangkih kasebat Israel. Lajeng kitab suci ngendikan, Abram

banjur ndelajahi tanah mau, lan wektu iku wong Kanaan isih manggon ing kono. Ana ing kono Gusti Allah ngetingal sarta ngendika, tanah iki bakal dak paringake marang tedak turunmu. Aku arep gawe tedak turunmu kaya lebu, menawa ana sing iso ngitung lebu mulane tedak turunmu iso diutung. Sedherek kula, panjenengan tingali kesaenanipun Gusti dateng Abram. Allah mboten namung janji damel Abram dados mbah buyut saking setunggaling bangsa ageng, ananging ugi satunggaling wilayah. Artosipun Gusti janjiaken Abram setunggaling negari. Nanging wonten perkawis ingkang ganjel ing manah so pikiran. Menawi kita wonten ing panggenan Abram, Allah janjiaken piyambakipun kalih perkawis ingkang ageng, dados mbah buyut setunggaling bangsa saha nampi setunggaling wilayah. Nanging Abram piyambak mboten gadah anak. Kados pundi janji-janji wau saged dumados menawi perkawis ingkang paling penting saking janji wau mboten wonten. Wektal wau Abram sampun umur 70 gangsal taun lan sisihanipun 70 gangsal taun. Ingkang ateges sampun sepuh, kados pundi mungkin tiang ingkang sampun sepuh, tiang-tiang ingkang sampun mambet tanah gadah keturunan. Punapa malih kangge ngebaki tanah Kanaan wau, temtunipun kedah kathah anak ingkang lahir nggih. Kados pundi Allah saged genepi janjinipun dateng Abram. Kita badhe ningali perkawis wau wonten pelajaran ingkang badhe tumugi. Sedherek kula, sampun meh tumugi wektal kita badhe pepisahan. Nanging saderengipun kita badhe ningali malih punapa ingkang kita sinaoni dinten niki. Ingkang sepindhah perkawis wonten punapa Allah nimbali Abram supados medal saking griya tiyang sepuhipun lan pindah dateng panggenan enggal. Alasanipun karono Allah ngersakaken Abram dados tunggaling bangsa, mboten namung keluarga ageng, bangsa ingkang enggal, ingkang berasal saking setunggal mbah buyut. Lajeng ingkang kaping kalih, kita sampun sinau perkawis punapa Allah pingin dadosaken keturunan Abram dados tunggaling bangsa ingkang ageng. Punika wau karena Allah pingin saking bangsa ingkang enggal punika badhe rawuh nabi-nabinipun, badhe wonten kitab saha tunggaling pembebas, badhe lahir saking keturunan Abram. Dados saketipun simbolaken wektal Allah nimbali Abram, Allah nembe lumampah majeng kalih rencananipun kangge ngutus wonten ngalam donya setunggaling penyelamat kangge tiang-tiang dosa. Janji ingkang dipun ngandhikaken Allah piyambak dateng Adam lan Hawa wektal piyambakipun kausir saking taman berdaus. 2000 taun salajengipun wektal zaman Abram, kita ningali setunggal perkawis malih. Nggih punika kangge kita renungaken saking pinanggian dinten sakpunika. Perkawis terakhir wau nggih punika Allah mboten nate supe kalih janjinipun. Ngantos ing mriki rumiyin pepanggian kita wektal sakpunika. Menawi panjenengan gadah pitaken perkawis ingkang sampun panjenengan pireng dinten samangke, ampun ragu kangge ngintun serat dumateng kawula wonten program margining karahayon, lan ugi saged ngubungi kawula ing nomor 08133377386. Berkah se rahmat saha karahayon saking Gusti wonten ing kita. Monggo dipun renungaken sedaya kesaenanipun Gusti ingkang sampun kita tinggal.

0: Berkateng kinase sugeng dalu sugeng pinanggih malih kalian kula Ani
1: lan kula Gideon
0: wonten acara
1: lelangen ing ratri. Para kadang kita pinanggih ing dalu menika lan dumugi tabuh kaping songo dalu kalau kekalih badhe sesarengan kalian panjenengan ing garenggar manah ing dalu kapisan ing dinten Sabtu bulan Agustus tahun 2016. Lan panjenengan mangke saged sesambetan kalian kawula kekalih wonten ing telepon 83 1 3 6 1 1.
0: Utawi lumantar WhatsApp wonten ing 08 7 0 6.
1: Inggih para kateng kinasih, kita wiwiti pepanggihan punika kalian pepujian ingkang badhe dipun aturaken dening Ibu Ani. Sumangga.

0: Enak, Pak. Seger.
1: Enak, seger. Angger ana jaene anget-anget diombe ya enak. Enak seger.
0: Ya puji Gusti, Pak. Wengi iki iso ketemu karo para kadang ing lelangening ratri.
1: Senajan to. Namung iso nganggo live streaming sementara.
0: Ya. Siapa wae sing iso mirengke awake dhewe? Yus, bersyukur. Puji Gusti.
1: Monggo para kadang ingkang saged midhangetaken kiaran ing dalu punika kala turi absen rumiyin nggih.
0: Apa di absen dhisik wae, Pak?
1: Di absen dhisik ngono. Yo sik tak siapke.
0: Yo senajane ora mirengke nanging mbok menawa ana kadang liyane sing mirengke, ra iso diatur kita, Pak.
1: Ya, bener. Iya.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Bu Sukma wonten ing Taman Borobudur Manyaran. Ibu Wijayanti wonten ing Raden Patah. Ibu Rini wonten ing Musi. Ibu Widodo wonten ing Tegal Sari. Mas Trubus wonten ing Pranggen. Pak Agus wonten ing Telogosari. Mas Daniel Hongbun wonten ing Musi, Bapak Handoko wonten ing Pasadena. Ibu Mujianta wonten ing Poncol, Ibu Herling wonten ing Gubuk. Ibu Nyoman wonten ing Borobudur. Ibu Marta, Ibu Betty, Ibu Marta di Panjaitan. Ibu Bati lan Pak Wito wonten ing Tanah Mas.
0: Tanah Mas Geng Dalu.
1: Ibu Uu wonten ing Cimahi Raya. Pak Yopi kalian Butina wonten ing Tanah Mas Sugi. Mbak Menuk wonten ing Telogosari. Mbak Ria Yeria. Ibu Mujiono wonten ing Bedas. Bapak Purwadi wonten ing Graha Mukti. Bapak Taufan Suhirna wonten ing Bedas. Bapak Yan Ferry lan Ibu Vera wonten ing Bukit Permatapuri. Ibu Ning wonten ing Kuala Mas Timur.
0: Lompat-lompat ya kiyo, Pak.
1: Mas Lastio wonten ing Tegal Sari. Mbak Diah Ayu wonten ing Bukit Kencana Tembalang. Ibu Sunarsih wonten ing Temanggung. Mas Nur Salim wonten ing Ngeling Jepara. Mas Didik wonten ing Keling.
0: Keling.
1: Bapak Yabes wonten ing Sentot Prawiro Tirjo Panjangan. Mas Andre lan Mbak Sari wonten ing Magesen. Mas Sari kalian Mbak Liring ingkang wonten ing pundi menika?
0: Salatiga apa Ungaran apa endi kene iki?
1: Keluarga besar Ibu Setiarsa wonten ing Taman Kendeng. Mas Dwi, Mbak Anis, Mas Dandi wonten ing Kendeng Ugi. Mbah Jan wonten ing Petompon. Mas Agus Toni Ardi wonten ing Arjuna. Lajeng Ibu Ninik wonten ing GBI Karangjangkang Ngemplak Simongan. Bapak Matius wonten ing Borobudur Manyaran. Bapak Jumadi wonten ing Pondok Raden Patah. Lan Om Suwardi ugi wonten ing Pondok Raden Patah. Sedaya kemawon sugeng dalu.
0: Sugeng dalu ya, Pak. Wis diaturke kabeh. Nah, iki mengko yen mirengake mbok menawa ana sing atur salam balik. Nggih. Piye, Pak? Wis kepenak awake?
1: Ya, wis rada lumayan.
0: Nah, yo. Kondisi kaya ngene iki kabeh wong kudu iso jaga kesehatan, Pak.
1: Ya bener.
0: Apa meneh iki kabeh padha sambat sing jeneng nyamuk iki lho, Pak. Saiki iki kok kaya produksi ternak nyamuk iki pancen diternakke mergo ana kuwi to sing jenenge apa kuwi?
1: Nyamuk.
0: Lali aku.
1: Nyamuk pembasmi nyamuk.
0: Jadi ben ora ana nyamuk iki apa jenenge?
1: Nyamuk. Ana peles.
0: Sing marake DB mulo diternake nyamuk liyane. Lah iki ya saya akeh. Nyamuk senajan kuwi ora marake lara DB. Ning nyamuke akeh ki yo ning awak gatel kabeh. Aduh. Ning yo kepiye meneh kuwi jenenge yo upayane pemerintah supaya masyarakat ki ora kena DB, mergo DB ki yo mbebayani to, Pak.
1: Heeh. Bener. DB ki medeni.
0: Mengki aku ki yo krungu sambate para tetangga kuwi mau. Yo ngono padha ngelohke bab nyamuk. Kok ning ndi-ndi lagi tengok-tengok ning ngarep ning mburi ning jaba ning jero omah. Dioyak terus karo nyamuk.
1: Nah. Kudune to, Bu. Ben ora dioyak nyamuk. Nek dioyak nyamuk selentik wae kupinge.
0: Ngono ya, Pak. Wah, aku sing jeneng golek iku pinge nyamuk iki lho, Pak. Sampai saiki ora ketemu. Lah iki terus piye carane nyelentik coba? Bapak ki aneh-aneh wae kok.
1: Ayo jengkelke selentik wae kupinge.
0: Ya. Nyamuk sing diternak kuwi jenenge apa sih lali aku? Nah. Wolbachia. Jenenge iki nyamuk Wolbachia.
1: Iku sing dienggo mlaku dienggo sandal.
0: Bakteri bakteri Wolbachia. Kuwi bakiak, Pak.
1: Tak pikir bakiak.
0: Iki usum lomba kingku. Nah, iki sadurunge ngomong liyane, iki saiki iki ketok iki. Waduh guyub iki mong ning RT ning gang-gang kuwi. Nah. Wah, kayak sempodo kerja bakti loh, Pak. Guyub banget deh.
1: Iya.
0: Kerja bakti kira yo keuntungannya kayak akeh banget. Coba apa wae, Pak?
1: Kerja bakti ki keuntungannya siji kumpul karo tonggo. Loro hemat mergo rak bayari tukang. Telu seneng mergo mangan bareng. Itu yen menang lomba hadiah grengsek karo ketiga.
0: Iya, walu iso menikmati hasilnya to, Pak. Nek misale dadi apik, yo deleng dhewe disawang dhewe, ra yo seneng to.
1: Iya, bener.
0: Nah, mula nek ana kerja bakti iki metu melu.
1: Contone iki mau to, Bu. Iki aku sik les-lesan iki lemes.
0: Mulane iki ra ngunjuk anget-anget iki mau to.
1: Jadi mergo
0: apa cagaian
1: pring sing kanggo cagak umbul-umbul kuwi to, Bu? Mosok iki rusak kok
0: bareng.
1: Bareng. Kompak. Entek resik lho, Bu.
0: Kuwi jenenge njaluk ganti.
1: Lah, mulane kuwi mergo nang mburi omah iki ana tangga nek motongi. Kuwi njur anu
0: rame-rame rono.
1: Rame-rame ora rame jane, Bu. Iki mau iki wong-wong papat wae lansia kabeh.
0: Nah, mulane kan Ibu mau omong to iki para senior iki sing do.
1: Dadi aku jane iki wis ngomong sing lansia-lansia iki.